0: Саламатсыздар ба, кымбаттуу радио каармандар.
1: Сиздер менен жаштарга арналган уктуруубузда кайрадан амандашып жатканыбызга кубанычтабыз.
0: Бүгүн биз ар бир адамды өзгөчө эмне ойлондурганы тууралуу сүйлөшөбүз. Бул үчүн адамдар гороскоп окуп, жана төлгөчүлөргө кайрылып, төлгөө карталарынан издөөгө аракет кылышат.
2: Keine Sorge, Sie haben sich nicht verschaltet. Sie hören immer noch ERF Plus. Wir wollten Ihnen nur mal zeigen, wie christliche Medienarbeit in anderen Ländern klingt. Und das, was Sie gerade gehört haben, kommt aus einem Land, das wir jetzt besuchen, am ERF Spendentag. Nun reisen wir nämlich weiter, und zwar nach Kirgisistan. Was das Team unseres internationalen Partners TWR dort alles macht und welche Themen sie bewegen, das erfahren Sie nach Musik von Natalie Lane, Loved by You. Von dir geliebt.